Havada yer dinle Budan. Suda yer dinle Soit. Koyda dur darım. Klausi gilut me teen. Jäävät mistä naimaan. Muusikka mähkillä saatan.